0: Eoki.
1: Eoki.
0: Kito.
1: Kito.
0: Manga.
1: Manga.
0: Kya.
1: Kya.
0: Pura.
1: Pura.
0: Kwe.
1: Kwe.
0: Ena.
1: Ena.
0: Hau.
1: Hai.
0: O.
1: O.
0: Tafirimatea.
1: Tafirimatea.
0: Tafirimatea.
1: Tafirimatea.
0: Tafirimatea.